U vinu je istina, to je stara poslovica, klapara gusa se joj služi u sljedeću jački u latinskom originalu in vino veritas.

Prisvečevanje rado igraju sljedeći jur se more reći Evergreen. Večeras je naša fešta. Tomislav Ivčić, on jači samo od njega je i napisao glasbu i tekst, je tim imao ogroman uspjeh. Sada morate čuti zanimljivu cover verziju sastava Meteor.

skupa svečevati prez pogleda na ure i starost, o tomu svemu jači neda ukraden u svojem hitu, kao vino i gitara.

Širiti duh Dalmacije u veseli i zabavni jačka, to je nakana Trija Gušt iz Splita. Iz istoga varoša je Nina Dvetma, dugoljetni tovaruš Trija. Video za jačku Litru dvi su snimili u tradicionalnoj splitskoj konobi kod Joze.

U današnjoj posebnoj muzičkoj emisiji ste čuli jačke o konoba, svećevanju i uživanju. Ja se ufam da ste se svi dobro zabavljali, bar kako dugo se svećuje, jednač je konac i ide se domua. A na kraju smo veliki s ovom emisijom, oprostit ću se s jačkom ka stavlja još jednač konobu u centar. Tedi s Palatom i Recetinić ja ću o tomu kako važna zna biti za človika jedna konoba, a ja Petra Marija Živković velim pred tim zbogo.